0: Okay, right. Și pare le șenga și așa mix roage să rafame. Și pare le șenga și așa mina noi, nene. Ai, give it to roage șenga le șenga cum e bare să cambe. Acum să mica de să mare, cum cam bare să ne. Mune mica bare să cam de să mare, dar că ne fam pada ngwina. Eh, loc nu nu care o fam eu că mai Le cat simta cum ne tinga sala mix roage. E fane de cum e de tlanga le ngwat ka tona, ndlela le ka mo serso. Nu cum e roage șenga bisa ka tokuba ya ka tona ndlela le wa.
1: Jean Care Private Clinic, le e clinic le pfuna ka mani na mani. Na swona butshunguri bya bona. I bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. HIV, mavabyi ya tingana, marambu, misiya. Na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asthma, va tlhela va endla na sona hi 350. Ku kambela miri wa wena, xikalo xa vana na vuyimani. HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya hi 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani, na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston, va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568
0: Alright guys, hey ngene kahle ka orile tlela mixo mika rumeka ka 12 timela tsa warale wa hlawale ka warale wa niya khome ngwe bile ndlela leke din jamba ele twan ke le shetla ka kono kuta kandiswa ra itone kusuka kala ngwe kuta din jamba ku yakile ya ka shengele xia ai shavu shiku yima xavu ngani shengele xia shavu khome number 10 kambe ai ra kandiswa ra ito xitaba ka xilandela
2: khala ngo mlodzi minyai hi vuyele ku vambarisa manjene ha ndatsutsu manele a thema ka mashamba le Nuku tatana xibelani James Mtileni. Ile suti, nimbarisa suti. Ile suti ya grey, suti ya mfanela. Tsamani kwa na stage ni mbarisa ka baba. Nthante ka 4000 uku mi thanda. Nitsutsumani ale ama wa block 9. Nuku tatana Ronald Masenyane Ronald Maluleke. Na ngwina ni mitisela suti, ni mitisela suti ya merun kwa lani. Nthane ku 4000 uku mi thanda. Vanhu lava hinkwavo va nga barisa hi mani handle ka manana mari ya masonganyi mina ni kwalaka masonganyi kwala mina ni le hansi ka vo tsaka wa leni wa maxangu wa mpatsoo havukatini bya mina mbuya danko.